Ma vita, minele tema, dame le tema, camere te, ma vita, minele tema, dogma, tu.